一社長、報告します。熱火東大パイロの監視兵が昨夜奇襲を受け、6人が死亡、1人が負傷しました。また3名の兵士が見回り時に殺されました。

0: 落合連隊長、熱火の奴らは本当に煩わしい。奴らは口を揃えて真の監視大隊が復活し、彼の元々の部下を連れて熱火の行軍を皆殺しにすると言っています。
1: バカ野郎。
0: はい。
2: 出去打探消息的兄弟带回话来说，昨天在这一仗可是把小鬼子给吓坏了。今天就提出布告来说，要全城宵禁，晚上不准老百姓上街，否则见一个开枪杀一个。
3: 宵禁？
2: 嗯，好事儿啊。
4: 晚上再打鬼子不用担心伤着老百姓了。
2: 这倒是，那家伙事儿我一只铁绳放着呢。
5: 拿出来。

0: 我来。
1: 人家还没扔呢，
2: 就他，
1: 你过来。
2: 去。
3: 你就会咬人。
2: 你，
4: 哎，这位兄弟，平时看你不言不语的，有点真本事啊。怎么称呼你啊？
3: 就叫我铁匠吧。
4: 铁匠，兄弟们，今天晚上该吃露脸的，那就是铁匠兄弟和咱们大杆子。
5: 今日の夜間からパトロール隊は7時で一時にする。救助防止のために最後の二人兵士は顔を後ろに向いていく。史上三将の除以外には、ただ東道楼と中古楼に保証所を二箇所設立する。毎箇所には11人制で、血管中二錠つけ。暗くなったら兵士は出入りは禁止。誰でも近づけたら一斉に銃殺せや。
6: はい。

0: 落合連隊長、ただいま戻りました。
1: よし。
0: この度、品具の防衛線を隅々まで探ってまいりました。
1: これはどういうことだ。
0: 自分が思うに、その必要はないかと。
1: 奴は20名の大日本帝国の公認を殺したんだ。
0: 奴一人でやったわけじゃありません。物乞いたちが団結してやったことです。
2: 免费送，免费送，一盘杯传家宝财富金条免费送。市场价9980元的传家宝财富金条，完整收录的第一、二、三、四套人民币的财富金条，为弘扬中国钱币文化，且特批拿出800套100枚传家宝财富金条，免费发放，免费收藏。原价每套9980元，现在不要钱，免费送。只要您现在拨打电话，一分钱不用花，100枚财富金条免费送到家。等等，前30名来电成功订购。

0: 今奴は賞金首にかけたところで意味がない。帰って大天竜と警戒を高め、ネッカに戻ってこなくなるでしょう。
1: 奴はすでにネッカから脱出したことを君は何で知ってる？
0: はあ、清流から戻る道中で奴の部隊に出くわしました。その数100以上です。
1: 奴らはどこにいる？案内しろ。
0: 警官地山、この山に関しては上海側を立つ前に下調べをしておきました。この山には200名以上の山賊が居座っています。武器の質の高さ、および守りに適している優位な地形、難攻不落に近い。ましてや我々は今現在106名の兵士しか残っていません。もし今攻めれば結果は目に見えています。
1: 君は何がいい計画があるか。
0: 今奴らを壊滅するには行動を共にするしかないかと。
1: どういうことだ
0: 父さん、お忘れですか。自分は大天竜の弟子です。

0: 大天は城間行動することを分かってる以上、なんでそんな情報を伝えてこねえか。
1: 大天にはずっとそばにいて、とても抜けられません。あの狩屋が地を打つ前に仕留めれば、大天にも手を引くと。まさかの鍛冶屋、死ぬ気で来るとは。確かに9名の兵士を亡くしましたが、その価値はあると思います。新たな抗日組織が現れました。共産党です。もし今回共産党が救出に来なければ、大抵には逃げ切れません。
0: 共産党が東北で我々大東亜供養について巨大なジャンバをされました。奴らは非常に狡猾な奴だ。もし首都組と共産党を連合したら、ネカに我々に不利な立場になるんだ。
1: はい、最も厄介なのは山賊どもです。
0: 奴ら人が多いし武器も良い、それは私は知ってるよ。ただ私は都との情報によると、山攻撃しないだけで奴らは我々日韓の行動をどんなことでも邪魔しない。
1: いえ父さん、近い将来この山賊たちが我々の最大の敵となります。
0: なぜだ。
2: 这两天我就含糊，你说这老二婶儿万一要是不认账，他要是不认账了，咱们可就全都白忙了。
3: 放心吧，这事儿铁板上钉钉，跑不了。
2: 哟，你咋就这肯定呢？
3: 我除了这徒弟啊，还有一徒弟，马九金，臭小子，一直糊弄我，还欺负若男，几次我都想收拾他，下不了手。为什么呀？那小子是条汉子，在山海关杀了好几个小鬼子。我爹死那天当街杀小鬼子，也是他干的。学校，
2: 你说这老二婶儿看着像个娘们儿似的，哎，他能养出这儿子来？
3: 别忘了他娘是谁，那素质，那是个有情有义的人。哎呀，打小就爱听戏，就喜欢个穆桂英啊，梁红玉。我琢磨着那小子跟我斗嘴的时候，那一套一套的都是他娘调教出来的。
2: 哎呀，这我早就听说了，说鸡冠子山上大奶奶更能做主。
3: 老二婶也不容易，你想想，不杀秀才还让他跟咱们走喽，那就不是一个小肚鸡汤的人。
2: 哎，
1: この山賊どもはこの一帯で最も戦力が高く、もし奴らが本格的に我々と対抗すれば、ここ一帯の別の山賊たちも参戦してくることでしょう。自分が思うに、山賊の壊滅と大抵の始末同様に重要です。
0: 機関士山を殲滅すると思ったら、正しいの情報は必要だ。奴らはいつか山から降りると分かるべきでしょう。
1: すぐに戻ります。確かな情報は手にしない、この手で大天領を葬ります。
0: ケイ君よ、君は我が内外家に最も勇敢の武士だ。父さんは誇りに思うよ。
4: 報告、落合隊長、二人の遺体はどう処理されますか。
0: 東平路にかける店閉めてやれ。

0: 落合連隊長、ただいま戻りました。
1: ヘクよ、我が息子、やっと帰ってきたな。<笑>私は君の情報をずっと待ってたんだ。残念ながら奴らの具体的な情報は確認できませんでした。しかし奴らは間違いなく夜にここを攻めます。我々の兵力は有限だが、
0: 奴らは正面攻撃なら自ら死に起こることだよ。来ればいい。ここは奴らの墓場だ。
1: いえ、奴らは山洞をくぐってここに来ます。この山荘の地下には隠された入り口があります。奴らは突然我々には現れて不意をついてくるでしょう。
0: 何？
1: 大天理とラワイシャン、 今回の作戦に関してかなりの自信を持っているようです。
0: バーカ、この山椒の密度ことを我々は全然知らないではねえかや。
1: そうなれば奴らが山荘にたどり着く前に仕留めるべきです。

0: 北方の山荘に向かう必通の道、埋伏に成功すれば奴らは一目打尽です。
1: しずさぬこら山から降りたらこの道に取ること君は確認できるか。

0: 自分の唇の解毒法は母語に関わらずこの数年間で死の言葉解読できるようになりました。
1: よし、
0: 物乞いたちに関してはまだどの道を通るかわからないが、しかしこの位置、北方の山荘に向かう必須の道、こここそが我々の最有力な戦場となります。
1: よし、最高だ。
0: 作戦の決行は3日後です。
1: 3日後か。私は待ちきらないぞ。発砲しろ。
2: はい。
1: 上海岸から北の応援部で白馬の航行を取り消す。逆行に変わる。情報を封鎖して直接ネカに入らないで、近くの山に待ち伏せ、命令を待つ。以上、連隊長、ご注意しろ。すべて大日本帝国の敵を殲滅せよ。
3: 看见您了，威风凛凛呐！
4: 拍我马屁啊！过来，我儿子呢？
5: 好了，完全好了，已经开山门收徒弟教武艺了。
4: 那你不把小爷带回机关的山啊？
5: 爷，我是这么想的，咱们小爷好容易碰见这么位世外高人，让他帮咱们小爷多治几天。那老神仙说了，小爷受的是内伤，把老身定根了。
4: 可我和你大奶奶是想孩子呀。就你们大奶奶嘴上硬实得很，我才不想那个小王八蛋呢。可是心里啊，他想得厉害。耗子，
5: 哎，
4: 四天后把我儿子给我带回来啊！山上有大热闹，少了我儿子可不成。
5: 啥热闹？
4: 三天之后，爷我要带着兄弟们亲自下山杀鬼子。我和戴天理定的锦囊妙计，只用一天功夫，我们就能把进热河的小鬼子全给收拾干净了。到时候我大摆宴席，提前把你大奶奶五十整寿给过了。
6: 霸王别姬的整出啊，我都练好了，到时候唱上的三天三夜。
5: 真的？
6: 哟，那你看看。
5: 行嘞，那我就告诉小爷，你们让他回来啊。
4: 好，哎，兄弟们，操练起来！
7: 都打着了吗？
8: 打着了。

0: 手を出すな。
1: こいつは俺のもんだ。見ておけ。
2: はいはいはい。
1: 大天理，再给你一次机会。如果你放下大狗棍，投降大王，
3: 放屁！大狗棍专打侵略狗。

0: 你是不是动手啊，老大？现在咱们动不了手，得回去。哎，为啥？就算王屁这个狗杂种不在家，我们可以先杀这几个日本人，回头再找他算账嘛。回去，哎，老大，你是不是软当了？再不回去，我现在就把你当汉奸宰了。
1: 走吗？走不？じゃあ、アソホテルに行って薬品のことを説明していただきたいとお伝えください。では失礼いたします。お待ちください。私はわかりませんが、何の薬品のことをおっしゃってるのですか？
2: 八路軍から捕獲し物で大隊長は大日本の国は報告してない必ずです。確かな情報父の話では、大隊長は来られない国を国家で国民との国内で伝売するらしいです。まさか、主人は大日本帝国に常時を誓っています。天国を領きをそんなようなことはありません。
1: 指示かどうかは確認をすればわかることです。 ご自分で特効官に弁明していただきたいとお伝えください。それでは。
2: わざわざ、心様です。お気をつけて。